gbene non ne be yelong egi budo gbene e pe ga kle kodre ya de bagi me akwa jo e pe ge kwe ye kwe ge budo gbene non ne be yelong egi budo gbene e pe ga kle kodre ya de